0: Sami sorry no pa. Kelchako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence. The mooning in her.
1: Se wishia a mana misi fit hey gusuna misrea. Hey yo wa wahu. Midi kel chako toothpaste. Any chuchi misi. O ba di any pa. E wobi di muno. Any dia ye kel chako toothpaste. E boy sin wubai. E free mwawa. E boy simu to crow. E si a shia. Any enumunka. Sure se. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Midi ama jika. Chaco toothpaste at two. Missing on a piano, draw me codano, and my messia fita. Confidence level, quasso, and Tibinama, let me sit at two in the Nergus.
1: And Caneno and near Mamminum did be dear to tree, Seno, a sire baby mo, be dear, what kill chaco toothpaste mono, and a sea fita, and mana wanting, Nessa yin can be a moment no me rum, and unti, more monum coffee, wine, any tobacco, a camosesono, a bama mo, kill chaco toothpaste. Sankofa, ENG.
3: Kel, happy smile.
4: FDA, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, ad